Morgan Wallen, I had some help for NRJ7B och Ahbarli Matanchnistanen, men Ia Liam Rumors, Leaf Possible Ment, Jerja Jirrefarna, ett program till artiststationen, och det är sigla Iconic för att man till artiststationen. Emma sen är jag på den här programmet. Mamma Mia, Ash Memory, jag är det där som tackar konten segwek på sig koll.

Alex Warren och Ankela Henderson, The Cat, Carry You Home, Fagner i Sövenberg och Dullimus. Jag hade med Jodda, Li Anna för playlistarna, den är Jomali Kollina, Matthew Palissa, Eda on repeat för playlist personalitet, Imin Kollo, Nismaha, Rata Diska, Kemi Taiba, Dullimus.

Sitt fulla kia, få in SFMB, Gabiana och Club Culture. Vår servitör till kanske tar oss till weekend. Om man lagt dem lite bara till Anna Paldin. Anima, human now.